meninjau fasiliti pemasangan kenderaan dan enjin bagi beberapa jenama automotif antarabangsa. Tumpuan turut diberikan terhadap usaha memperkukuh ekosistem vendor tempatan serta pembangunan kemahiran dan bakat anak tempatan bagi memenuhi keperluan industri automotif bernilai tinggi. Siri jelajah kemudian diteruskan ke Loji Photovoltaic Large Scale Solar LSSTNB Bukit Sidim bagi meninjau perkembangan inisiatif tenaga boleh baharu dan teknologi solar berskala besar. Sesi di loji berkenaan turut melibatkan taklimat serta tinjauan berkaitan pembangunan tenaga solar sebagai sebahagian daripada usaha menyokong agenda kelestarian dan peralihan tenaga negara. Input yang diperoleh menerusi siri jelajah belanjawan 2027 di pelbagai negeri akan diteliti Kementerian Keuangan sebagai sebahagian daripada proses penyediaan belanjawan 2027. Program Sarung Music Run dan Kereta Api Sarung 2026 di Sungai Petani yang berlangsung semalam mengetengahkan elemen perpaduan, kebudayaan dan gaya hidup sihat menerusi penglibatan masyarakat setempat. Anjuran Persatuan Kolektif Kreatif Sungai Petani, program berlangsung di Dataran Zero Sungai Petani. Program bermula sesi penyerahan cek cura geran padanan sukan GPS oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Taufik Johari kepada pengurusi gerakan Belia 4B kawasan Merbuk berjumlah RM200,000. Kemudian beliau menyertai sarung walk sejauh 3 km bersama tetamu kehormat dan peserta sebelum meneruskan lawatan ke reruai agensi dan vendor yang terlibat. Penganjuran program berkenaan turut memberi ruang kepada masyarakat untuk menghayati kepelbagaian budaya melalui pemakaian tradisional selain menggalakkan penyertaan komuniti dan aktiviti riadah dan kemasyarakatan. Peserta turut digalakkan mengenakan pakaian tradisional Melayu bersamping songket atau baju Melayu bersama kain pelikat selaras dengan konsep dan identiti program. Seramai 10 warga negara Indonesia yang melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang Immigration dihantar pulang ke negara asal melalui Terminal Feri Pasir Gudang, Johor semalam. Kesemua mereka terdiri daripada 8 lelaki dan 2 wanita yang sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik Sik selepas didapati melanggar Akta Immigration 1959 Palang 63 Kurungan Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Mereka telah selesai menjalani hukuman yang ditetapkan mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Kos tiket perjalanan bagi kesemua warga Indonesia berkenaan ditanggung oleh Konsulat Republik Indonesia. Sebagai langkah pencegahan, kesemua mereka turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia JIM bagi menghalang kemasukan semula ke Malaysia. Tindakan penghantaran pulang itu merupakan sebahagian daripada operasi penguatkuasaan berterusan JIM Negeri Kedah dalam membanteras kehadiran dan aktiviti pendatang asing tanpa izin parti di negara ini. Sebuah keluarga di Sungai Kasai Serdang Bandar Baharu bakal menikmati kediaman yang lebih selesa menerusi agihan membaik pulih rumah segera oleh Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu. Agihan berkenaan diserahkan kepada penerima Nur Mizam Abdullah menerusi penyerahan cek cura sebagai simbolik penerimaan bantuan baru-baru ini. Nur Mizam bersama isteri dan 4 anak mereka terdiri daripada 2 lelaki dan 2 perempuan sebelum ini menetap di sebuah rumah yang dibina sendiri beberapa tahun lalu. Menyedari keperluan tersebut, Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu menyalurkan bantuan bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dan penambahbaikan kediaman dilaksanakan sekaligus menyediakan ruang yang lebih selamat dan selesa untuk keluarga berkenaan. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima serta meningkatkan kualiti kehidupan seisi keluarga selain memastikan keperluan asas golongan yang memerlukan terus mendapat perhatian. Inisiatif berkenaan turut mencerminkan usaha institusi zakat dalam membantu memenuhi keperluan asas penerima selaras dengan tuntutan makasih syariah khususnya aspek pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Kedah FM sedap didengar.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Perpaduan Negara.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Lahirnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana perubahan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
3: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Hang pi beli ayam, doggy?
2: Pidah, mak. Beli ayam ismi.
0: Oh, baru lega hati, mak. Ayam segar, halal, suci, senang mak nak masuk.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: Walah, kenapa?
1: Main ketel.
2: Lebih dekat, lebih padu.
3: Nama sembesar itu hanyalah sebuah mimpi.
2: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
4: Mari Malaysia.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Bandaraya Alor menerima pengiktirafan antarabangsa terbaru iaitu Regional Cooperation Award sempena 2026 Tourism Promotion Organisation TPO Excellent Award. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen serta sumbangan rakan strategik dan korporat dalam memperkukuh jaringan kerjasama serantau di samping mengangkat nama Alosta di peringkat yang lebih luas. Embas amat menghargai jalinan kerjasama ini dan berharap hubungan strategik yang terjalin dapat terus diperkasakan demi membuka lebih banyak peluang kolaborasi serta memberi manfaat kepada Bandaraya Alosta dan komuniti setempat. 12 buah sekolah menyertai pertandingan kawat kaki Anjuran Unit Khidmat Komuniti Kemasyarakatan bahagian penguatkuasa JPJ Negeri Kedah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Program berlangsung di Padang Kawat Regimen 513 Askar Wataniah, Kem Bukit Pinang, Kepala Batas, Alosta. Pertandingan berlangsung penuh semangat dengan peserta diuji dari aspek ketangkasan, ketepatan, keseragaman dan disiplin selain menjadi platform membentuk keyakinan diri, kepimpinan serta semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. Pertandingan ini bukan sahaja medan mengejar kemenangan tetapi turut menjadi wadah menyemai disiplin, membentuk kepimpinan dan memperkukuh semangat berpasukan dalam kalangan generasi muda. Program penghayatan budaya untuk pelajar antarabangsa yang diadakan di Langkawi berjaya memberi mereka kefahaman dalam mengenali budaya dan cara hidup masyarakat Malaysia menerusi pendedahan terhadap tradisi tempatan, makanan, alam semula jadi dan komuniti. Carl Milton, 23 tahun dari Sweden berkata, cara hidup ini di Malaysia jelas berbeza berbanding negara asalnya. Namun beliau menganggap usaha menyesuaikan diri dengan perbezaan tersebut sebagai sebahagian daripada pengalaman belajar di luar negara. Leila Builda, 29 dari Algeria yang sedang mengikuti pengajian Dr. Falsafah PhD di University Sain Malaysia USM berkata beliau gembira menyertai program tersebut kerana ia memberi peluang kepada pelajar antarabangsa untuk merasai pengalaman budaya Malaysia sambil memperoleh kefahaman yang lebih baik tentang cara hidup penduduk tempatan. 10 orang pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia telah dihantar pulang ke negara asal melalui terminal feri Pasir Gudang, Johor. Kesemua mereka terdiri daripada 8 lelaki dan 2 wanita yang sebelum ini telah ditahan di depo Immigration Belantik Sik selepas didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 / Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua parti berkenaan telah selesai menjalani hukuman sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah undang-undang sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal dilaksanakan. Kos tiket perjalanan bagi penghantaran pulang ke semua mereka ditanggung oleh pihak Konsulat Republik Indonesia. Sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan, kesemua parti berkenaan turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan untuk memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Bola sepak. Kedah FA akan bertemu Sabah FC 2 di Stadium Likas Kota Kinabalu petang ini. Perlawanan bermula kira-kira pukul 4.15 minit petang. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 102. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: dalam hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terus setia menemani Kedah FM, Mesra Harmoni dah pun 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari, Batu Suriani merbau pulas juga untuk ke Asia Kampung Gabus. Masa apa hari ni, sambil duduk rehat-rehat dengan Kedah FM. Katanya hari ni gantung periuk. Gantung periuk kah? Bukan gantung periuk, duk gantung radio, duk gantung di paku. Tak ubah-ubah dah, duk tantu lah. Kedah FM saja tak ubah-ubah, terima kasih lah. Okey, tekan saja switch on Kedah FM. Terima kasih. Okey, jangan lupa lagu Hindi. Macam tahu-tahu je satgi lagu Hindi. Okey. Juga untuk Kak Habsah Desa Kedah Naga Lilit. Juga teratai sepi sik. Makan kat kedai hari ni. Alhamdulillah rezeki di kedai hari ni. Tuan kedai belanja yang sekali-sekala kan belanja. Kalau kita selalu belanja, insyaAllah murah lagi rezeki kita. Okey. Tambah lagi rezeki kita yang tak tahu mai daripada mana sudut pun. Okey. Mak Tetun Kampung Tuba, selamat tengah hari. Salam ceria buat semua pendengar setia Kedah FM. Okey. Jom terus layan Kedah FM. Mesra Harmoni sambil-sambil duk masak ke, sambil-sambil duk buat kerja sikit-sikit lagi. Terima kasih yang dengarkan kami di menerusi RTM Klik. Di stesen minyak, di premis perniagaan anda, kedai makan, semualah terima kasih untuk anda semua. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Kita ditemani bersama dengan Faridah dan juga Husaini bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Dah pun 12.36 ini tengah hari. Ada yang masih lagi belum masak lagi makan tengah hari? Okey, nak idea dan nak masak apa hari ini? Kalau ada sotong dalam peti ai, boleh buat sotong steam limau hari ini. Siapa nak resepi sotong steam limau? Pastikan ada sotong dalam peti air. Okey, basuh elok-elok sotong tu dalam limau naikok. Banyak pun tak apa, ikut suka kita lah. Kita nak makan kan, ada banyak buat banyak, kalau sikit buat cara sikit kan. Jadi sotong tu basuh bagi elok-elok, lepas tu jangan potong-potong sampai putui. Kerak-kerak sih, lebih kurang macam kelak lah. Kelak sotong tu jangan bagi putui, bagi dia punya nanti kuah steam limau kita tu masuk dalam sotong kita tu. Okey, basuh kelak-kelak apa semua, letak dalam bekan, nak kukus untuk seketika. Okey, letak serai halia apa semua tu kan, serai, lepas tu daun limau perut, kan. Jadi kukus seketika sotong tadi, kemudian bila dah angkat tu letak letak tepi untuk seketika lah. Buang air yang keluar tadi tu daripada sotong tu, buang. Jadi kita nak buat kuah untuk steam limau kita, okey. Diperlukan bahannya adalah bawang putih, limau dan daun limau pula dah. Limau ni lah, limau untuk apa? Limau apa orang panggil ni? Limau, limau nipis. Ha, limau nipis. Lepas tu cabai Melaka kalau nak pedas. Lagi daun ketumbar. Daun ketumbar juga nak bagi naik aroma dia tu. Lepas tu ada guna sikit lah pati cube-cube ayam tu, separuh ataupun satu, bergantung kepada banyak mana kita punya sotong tu. Gula, garam sikit, lepas tu kicap sotong sikit, dan juga inilah daun ketumbar yang kita potong-potong. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, tadi kita dah kukuh dah kita punya sotong tadi, kita dah letak ke tepi. Kemudian kita masukkan air panas, masukkan cube ayam, kemudian bawang putih, cabai Melaka, perah asam limau kan, rasakan dengan gula garam secukupnya, dan juga daun ketumbar tadi tu. Daun ketumbar tu kita bubuh last sekali, kita tak mau yang dia layu lah daun ketumbar tu, no. Jadi boleh dah kacau-kacau tu, masukkan dalam periuk, masak untuk seketika, panaskan, masukkan segala bahan-bahan tadilah. Kemudian sedia untuk kita nak siram atas kita punya sotong yang kita kukuh tadi. Lepas tu tabuk daun ketumbar ke atas dia. Kalau suka pedas, bubuh pedas lagi lebih tak apa. Kalau tak suka pedas, sikit-sikit pun sudah memadai. Okey, ada setengah orang dia suka tumbuk-tumbuk-tumbuk bagi hancur sikit tu. Masak naik lah. Lepas tu kena nasi panas-panas. Apa nak kata, dua pinggan boleh lajak nah. Apa pun, jaga diri masing-masing semua. Yang mana yang kurang sihat, didoakan agar kembali sihat seperti sedia kala. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Anda dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
2: Setiap kali kita hulurkan tangan dan setiap kali kita senyum kepada jiran, kita sedang menulis kisah perpaduan. Cintai perpaduan, raikan keharmonian. Pesanan ini daripada

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
1: Sekarang, marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, membina kerukunan berlandaskan Al-Quran bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi, bahagian yang kedua.

0: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah Khas Sempena Hari Malaysia bahagian yang kedua disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Radio Kedah.

0: Ni former semua. Ha? Ayah Chow bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah Chow koma tu ya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: dengan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Perangai dia memang fashion tu, gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga di keseluruhan daerah Baling, tepat pukul 4.22 minit petang. Anda yang berada di keseluruhan daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, asar 4.23 minit petang. Keseluruhan daerah Padang Terap dan juga Seh, 4.21 minit petang. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat Fardu Asar petang ni, tepat pukul 4.25 minit petang.

0: saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi daerah Kota Sdar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 4:30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nohidai Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Empat lelaki bertopeng yang dipercayai bersenjatakan tukul dan senjata tajam menyamun sebuah kedai emas di Bakar Arang Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Han Yan Ramlan berkata pihaknya menerima panggilan pada 7.20 malam daripada orang awam memaklumkan mengenai kejadian yang berlaku di kedai emas itu yang terletak di dalam bangunan pasaraya. Siasatan awal mendapati kumpulan lelaki terbabit menaiki dua motosikal dengan dua daripada suspek masuk ke dalam kedai, manakala dua lagi menunggu di luar premis. Kumpulan penjenayah terbabit dipercayai memecahkan cermin pameran dan mengambil barang-barang di dalamnya. Jumlah kerugian masih dalam siasatan, tetapi anggaran awal bernilai antara RM700,000 hingga RM1 juta. Beliau berkata dua pekerja kedai emas yang berada di kedai itu ketika kejadian tidak mengalami sebarang kecederaan. Beliau turut memaklumkan kedai emas itu pernah disamun pada 2024 dengan anggaran kerugian mencecah RM1 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah membebaskan seorang pengarah urusan syarikat pembekal baja yang direman bersabit isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di negeri Kedah. Suspek lelaki berusia 30-an itu ditahan reman selama 4 hari sehingga semalam dan beliau telah dibebaskan sebaik tempoh remannya terhadap tamat. Bagaimanapun, suspek dikendaki melaporkan diri di SPRM Kedah setiap bulan dan perlu hadir sekiranya dipanggil untuk membantu siasatan. Pengarah SPRM Kedah Datuk Nazli Rashid Sulong ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan berkata suspek telah dibebaskan dengan jaminan SPRM. Seorang lelaki penunggang motosikal maut selepas terlibat dalam kemalangan di Jalan Ladang Genting, Bukit 9, Kuala Ketir, Baling pagi tadi. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Anak Joe berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 6.50 minit pagi apabila mangsa berusia 19 tahun dari arah Pekan Baling menghala ke Batu 5, Kuala Ketir. Setibanya tempat kejadian, mangsa merempuh seorang pejalan kaki lalu hilang kawalan dan merempuh sebuah kenderaan dari arah bertentangan. Mangsa mengalami cedera parah dan telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pejalan kaki dan pemandu kereta telah dihantar ke Hospital Baling untuk rawatan lanjut. Mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Baling bagi proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah tabika atau pusat asuhan tunas Islam Pasti An-Nur di Jalan Sungai Tiang, Kampung Carok, Kudung, Pendang hampir musnah dalam kebakaran hari ini. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah menerusi kenyataan memaklumkan kebakaran 70% struktur bangunan itu bagaimanapun tidak melibatkan mangsa. Pihak bomba menerima maklumat mengenai kejadian sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pendang dan BBP Jalan Raja bersama pasukan bomba sukarela PBS dikerahkan ke lokasi. Bangunan dua tingkat berkeluasan kira-kira 80 kali 30 kaki terbakar dengan anggaran kemusnahan 70%. Operasi pemadaman dijalankan menggunakan 4 aliran hos. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 10.27 minit pagi dan tiada mangsa dilaporkan terlibat. Turut musnah dalam kebakaran adalah dua buah motosikal dengan anggaran peratusan terbakar sebanyak 90%. Punca kebakaran dan anggaran nilai kerugian masih dalam siasatan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, MyCard generasi baharu kekal sebagai dokumen pengenalan diri rasmi rakyat Malaysia dan boleh terus digunakan bagi urusan bantuan serta subsidi kerajaan menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah bahagian kad pengenalan JPN Muhammad Ashraf Sukadi berkata MyCard boleh digunakan bagi bantuan atau subsidi kerajaan yang menjadikan kad berkenaan sebagai medium pengesahan atau penebusan tertakluk kepada syarat kelayakan ditetapkan agensi berkaitan. Beliau berkata pertukaran kepada MyCard generasi baharu tidak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asas rahmah SARA hilang. 10 orang pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia telah dihantar pulang ke negara asal melalui terminal feri Pasir Gudang Johor. Kesemua mereka terdiri daripada 8 lelaki dan 2 wanita yang sebelum ini telah ditahan di Depot Immigration Belantik Sik selepas didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155 serta peraturan-peraturan Immigration 1963. Kesemua parti berkenaan telah selesai menjalani hukuman sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang sebelum proses penghantaran pulang ke negara asal dilaksanakan. Kos tiket perjalanan bagi penghantaran pulang kesemua mereka ditanggung oleh pihak konsulat Republik Indonesia. Sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan, kesemua parti berkenaan turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan untuk memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Sedikit perkembangan sukan bola sepak Piala Presiden 2026-2027, Kedah FA akan bertemu Sabah FC 2 di Stadium Likas Kota Kinabalu petang ini. Perlawanan bermula sebentar tadi kira-kira pukul 4:15 petang. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

waktu. Beri laluan untuk Utama 5 Petang. InsyaAllah Siti Z masih lagi di sini temani anda sehingga detik ke 6 petang nanti di Relax 26. Dan kita jumpa lagi sejurus lepas

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Zara dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat kepentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang. Kembali semula ke Kedah FM.

0: pada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Tak perlu stres. Buka radio dan

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di kedai.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, itu daripada Fatimah Imamin, Di Manakah Bahagia. Okey, nak dengar lagu kenanganku pula 60-an, jumlah 80-an, abang dengar esok malam. Okey, Music Express 9.15 sampai pukul 10 malam. 60 kita berjoget, kita berdansa. Okey, lagu sempat-sempat retro. Alright, dan daripada Kak Asia, Kampung Kabuih, Pulai Baling, Duk Rehat kat Dangau ni, sambil layan kedai FM terbaik DJ East lagu Hindi sempoi. Kalau Kak Asia minat, hari Sabtu malam. Alright, dan juga ni daripada siapa ni, Mata Kamu Tuba, selamat malam bersiaran DJ malam Jumaat, duduk dalam kereta ni sambil layan kedai FM. Terima kasih, hati-hati mandu yang dengar kedai FM waktu ni. Okey, pandu camat jiwa selamat lagu tu. Alright, dan juga sekarang saya bawakan untuk lemah musim-musimat pandu selat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setia Bumpasu Bukok Sena Pendang Kemudayan 7.19 minit malam. Padang Terap Sik Baling 7.18 minit malam. Kulim Malam Baru 7.18 minit malam. Langkawi 7.21 minit malam. Puncak Jaya 7.22 minit malam. Kali Kedai FM mengucapkan semua musim-musimat sangat solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Okey, itu lagu daripada Kasarhan. Kasih Bayangan Telepon, di cover oleh Angga Chandra, seseorang YouTubers yang suara dia memang sikit lunak. Dia suka basking dan juga sumbangkan di YouTuber yang memang punya followers lebih daripada 2 juta. Alright, dan untuk semua 8.18 minit malam, dan sekarang saya bawakan untuk melawan musim-musimat penasarat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Saman Pasu Pokok Senar Pendang Kuala Mudayan 8.28 minit malam. Parang Terap Sik Baling 8.27 minit malam. Kulir Bandar Baru 8.27 minit malam. Langkawi 8.30 minit malam. Puncak Jaya 8.31 minit malam. Kami Kedai FM mengucap pada semua musim-musimat dengan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM, Musra Harmoni.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem MyMinyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Absiaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Cabit Road. Oops. Elakkan menggunakan telefon pintar semasa memandu boleh. Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Lima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

0: yang memang rajin kan. Okey, dan di pentas SCL sekarang ni dia dah dimain di pentas SCL Elite kerana sekarang ni dia membantu pasukan barunya Neci Fergana, okey, dengan kawalan skuad baik bila berjaya membantu pasukannya menewaskan Al Jawiyah, pasukan daripada pasukan Liga Arab dengan kemenangan 1-0. Boyan turun dengan kesempatan utama dan beraksi penuh dalam perlawanan tersebut. Nama boleh cukup sinonim dengan pasukan Kedah ya, dan di Malaysia juga bila pernah menyaksikan Kedah pada tahun 2023. Hebat. Kalau siapa kata tak hebat, memang itulah. Tapi waktu tu kita terfaham kekangan duit sebagainya, dan beliau angkat kaki. Dia paling profesional, tak masalah apa. Yang penting rating dia untuk semalam dia main 7.2, tinggi tu kan, pasukan iaitu di Uzbekistan, okey, Farghona Invest. Memang padu ni. Tahniah Boyan Segar. Kalau boleh baik, memang mantap kan. Pun kita harapkanlah pasukan KDFC dan juga pasukan Kedah sendiri akan terus memanjat dan mengulir kemenangan ketika dahulu. Hija kuning kan, penuh stadium, ramai orang, tentu rindu betul ya. Kalau masuk lambat, seat penuh. Kita doakan semoga sesiapa lah dengar waktu ni kan, yang mungkin ada sikit fun tu boleh kembalikan. Tak pun ramai-ramai, okey, pegang satu-satu pasukan Kedah ni, share ramai-ramai yang mungkin yang tak apa, yang minat bola ni, kita build up balik pasukan Kedah. Kita lawan pasukan Johor tu, kan, kita tunjuk balik kita punya, kita pun steady juga kan, ubi kita padu. Tu dia. Apapun pulun Kedah pulun lah, insyaAllah doakan. Alright, dan apa-apa semua terus bersama kami. Jangan lupa hantar maklumat WhatsApp. Dan waktu ni ada WhatsApp dah masuk ni, siapa ni, waalaikumsalam ya, tak apalah, sejawat lah waalaikumsalam. Alright, terus bersama kita lagu daripada Amar Haikat, 6 September Santanan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Okay, kasih berubah itu versi terbaru daripada Fredo. Ada rap sikit kan. Ada juga yang memilih untuk dengar yang original Flybeat, dan juga kita ada versi Ferhat kasih berubah. Saya suka versi Ferhat dan juga versi Flybeat lah kan. Tapi ni tak apa, kita bagi kelainan sikit, bagi cerah mata. Mungkin tengah duk buat kuih ke, yang mungkin waktu ni tengah duk kayu tempat-tempat baju semua kan, yang mandu kan, cerah sikit, kasih berubah. Itu dia. Alright, dan sikit kejayaan tahniah kepada BRM, di mana geng Mak Tok aktif ketan pecah rumah tumpah. Okey, Sungai Petani ya. Perlu percaya berjaya menumpaskan geng Mak Tok yang aktif melakukan jenayah pecah rumah di sekitar daerah ini sejak April lepas dengan penahanan empat lelaki awal bulan ini. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Hanya Ramlan berkata, kesemua suspek berusia 28 hingga 40 tahun itu ditahan melalui pintu Oblajang pada 9 September di sekitar daerah ini. Kepulauan Mak Tok ni diketuai oleh lelaki berusia 31 tahun bersama-sama dua rakan sejenayah. Selain dua lagi suspek yang masih bebas dikenali sebagai Nizam dan Jak Chai. Nama geng Kedah ni kan, lima macam sikit. Modus operandi mereka ialah menumpukan rumah tidak berpenghuni dan melarikan barang-barang berharga termasuk kenderaan seperti motosikal yang mempunyai nilai tinggi. Tanya pada sidang media di Ibu Jabat Polis Daerah Kuala Muda petang tadi. Beliau berkata, sesudah penjenayah mereka, Polis percaya berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 9 kip pecah rumah di sekitar kawasan Taman Lima dan Taman Akid di Sungai Petani. Dan sebelum itu, Polis merampas satu set drone, mesin-mesin sebuah motosikal, kamera dan mesin basuh, 3 jam tangan serta sejumlah barangan lain sebenarnya bernilai RM30,000. Hanyan berkata, kesemua suspek yang memiliki rekod berkaitan dadah dan jenayah serta positif terdapat terhadap dadah kini direman hingga Ahad dan siasatan mengikut Seksyen 45 stroke Palang 79A Kanun Kesiasaan. Itu dia. Daripada dia pakai drone no? Kalau pun tengok drone plate lalu bang-bang tu, berhati-hati lah, bertarbir bang. Kan lah pun yang penyedia cerdik dah, dia tak main dengan murung tu, dia hantar drone B. Tapi tanya juga, kau kot drone jiran ni naya, drone mahal tu. Pada-pada dia iso terbir no? Hati-hati dek, tengok lah macam mana kan. Kalau member main nampak, kalau tak nampak tuan drone lalu tu, lain macam. Okey lah semua, banyak lagi info dari bersama apa yang penting. Terus terbuka kami ke Dive teman DJ Is waktu ni. Santunan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
2: Same point.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
3: Jahat, aku tu cinta
2: same point. Dan show.
1: Kedah FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa, anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

sahabat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tutup.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam, ataupun orang putih kata speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua halnya antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Dataran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Anan Hussein berkata, penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berperbelanggaan. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumya di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Pos hebat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.